0: Pravoslavne hrišćane.
1: Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
0: Jer si milostivi čovekoljubiv Bog i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u veku.